Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Thosún Ifigúil on Deira Seachtaine.
1: Radio Rerun.
2: Rerun.
3: RRR Punk IE.
4: Erlíne agus Ernair.
0: Agus DAB.
2: Thosún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: díaltan ascanán le Radio Rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dhearafór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá.

0: so you block me. Guess that's to be expected, hmm.
1: Reroll. RRR.ie. Erlinia, agus Erinair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá.

0: geisteach le Radio Rerá.
1: Ar líne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: nuacht ar Eurírá.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Ríro.
2: Radio.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fómhair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fómhair. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Ar na meánú síalta Radio Reraw.
1: Seo Radio Reraw. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díf is mis sem méh agus seo chugah an gig nuach de stéine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.

0: nuacht a Radio Rírán.
1: Eve is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí. Is iad how to gael an pod creála gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glachán agus Síofaní Rourke ithe den scoth a bheas ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mBaile Átha Cliath. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírán.
2: Radio Rírán.

0: Filmmanníítíí leigh agus bhuair géad míle fáilte go se lei sin Podcréalú ar Spotify, Apple agus na hairdain ile agus Claire Radio ar Radio Rira. Is miise sena dúhan agus ar se lei sin téimiid ar eistear ar fud na tíre agus th lear ag glóir le híon na speisialta is saoil na gaiige fan mé dtínta a tarsúla acu agus buinte amá acu gotí seo. Ar a chléir na seaart in seo bé mai ag chóra le brion ó deasúnaí fan méid aonanta tarsú leige ag gahar charcaí le chusaí teanga agus ceáil a chur chancéin be daran ó dothirtaí atá na bhaintear in na cheagascar in na eistrath agus na hiríhí teanga ag gin tú fan méid aonanta a tarsúil aige sin be nóra ní rahallaí atá na chealairí lom a gin tú fan obrahíonar siúil a cí le searmmanis éíocha agus wathúla a chur ar fáil. Dohuiine atá géirí Stampas acuhéin a th agaid searmmanis chomáid lei sin be Alan O'Brien a gin tú fan méid thsúlaigh an Oscail technolaíirta na mún agus be trí in í airgain a gin tú fa chusaí eisteirta agus an méonnta a thsúil a cí leis na cleasaiche agus le cumman léirithe be athghirthaí mar sin fan lein an seo ar seo lei sin ar radio Rira. Bu mé córanis le fear atá médaonnta buinte maithaige agus deanta aige le chusaí cultúrtha a churchan cin a gaiair charcaí bú se le sé teanga nó le chusaí ceáil fásta tá buintmhige le gailtarirt an teanún agus le gailtácha agus tá médaonnta deanta agus a dhéanú aige le chusaí ceáil a chur chutásaí sa chathir bú se le ceil tradiisianta le scé agus fanna scíal agus méidionnta atá idir ó lá Waige tá luthhar mhór armmanis fáilte a thuibh brian ó deasúnaí. Bhaí an ggur míle maithígad as a bheith lom ar a chléir in ta se onanta ar fád a de se luirlaat fan méid onanta tarsúlagat agus buinte maithagat buimiid a díú a go héirithe ar an obair onanta a tarsúlagat le sé teanga a churchan cein a gaair charcaí agus buimiid a caiin fásta faoin tamata agat sa cheáil agus déar bhíon tú a chur le síla cheáil a garcaí chomáid a ar dúspáir déimre a raí le tainhil tú gomáid.
1: Dwi'n siŵr gyma ni gael ond y dom tam siŵr gwyn sŵp as yna i'n siŵr fra onso y gorchig yn ôl agos o'r ffwrdd nid i ar y eglig y mishgi fel ahol y cwpa'n coffi agos jas yn rhywbeth hyn coi gliat y chwma.
0: Agos mis y lys, dyma un teint a ses dy an jes a lwyrtlat agos dys a ho spesiwl yn meid y tadant agos sy'n chahar byw se le cwrsi tanga agos le cwrsi ceol agos pwy mwyd e cora ffasyn y leig inyw. Ach, as roda gwyl tu chi gyrri wasyn sy'n chahar gyheri chi y sort an chweilgi horch yn cyn, di yw osgol dy chyd symu sy'n tanga y chyd le rio agos sy'n siwr gyrri wasa sio a fe e gobr son y tanga agos y crwhw jesyn ni dy chyni fe eich lwyr ta sgeilgi.
1: Wel, sy'n e, wel, jyst cwntosig ar enos, Neil, o'r amser ac lwb fiog y slawr y môr na'r y deall.

0: seo, chudé hiad na buach fontí is mó a háas na má na rodí a tatú einta brodú le ennu chudé seo?
1: Well, tá mána brodú las ma cuid obra gumman san oscol, so is a blíon skáta a brona dina na blíana de cuid na gumman urm rud a cilíriin ar gomór dom. Kumala shin tamana brodulas ma brave share on Christu five ukan bix mara jort me nis hana ak karig se gamorlam fos agus buinaman tanavas freshen nur vime erma hahiebra le radio curi tuga on deshtum ko ostok aina ver na creelty oscar rada vi in a echt old wordum sagus in a yes untuk a lan eriger valley arha bwikas ladiach leva onrock kiafm gribe kiound in a book pointy a via gum na a vet tuffa mar las utra on las sagus kioanas daintus na maclean uskul technoliacht in a moon time alan fuckalunchen kiderian se gamor glordum a vet tuffa Ig ar McLean con an adiacht a ghean of Urhu agus Tamán Brodúla sin. Níor bhalam a bheag sais ag stopa agus ag smuina ar eachtí agus rodí mar sinach. Cilíon a bheag tofa galoar dumsa agus curan sé mahu canarum fiúan is. Ach sea, sílam gurbíad sin cuid dana búch blíntia a bhíagam gadí seo. Wakeus Lydia.
0: Ein ta her fod. Yeah, vi sha ho des is the hof an deshel ang shear a her shinur fod la tigus mar dirtu. Ni vin tu a stopu gomenic agus a gang shear bin tu a goni a gang kamach an tasi. Shinur ta ta ein tein ta spragul fwy de shkiel ar fod na bali in the mean tu eg ag bogu a rei a goni agus a gam shu deshani la taku la dini agus ta sha einta ar fod an meid a ta jantagat mar dirtu an shin tú tír haéfa tofa ar eintas na máléan sin agus se ein tenta special tar fod an róil sin a tugad agus tasúlagum gonníir ha go hé talat sa bhíá a roin sin mar leasúachtar an den leas agus conananas an sin agus leis sin na rodí ar fad eile a tarsúlagat agus buide a chuinealsúl héar mádait s na main a chumáile sin. Gur míle maithí go Alan a sí sí slom aniu de scíal einte agus léargus a thuirtúin ar de eisteir go dtí seo ba phléisiir a bhí anna de seo luirlaat agus míle buíthas ar éiste sa bhom.
1: Gribh míle maithagus a teáin ba bhór an pléisiúir é freisin dumsaach go raibh míle maithagus an deis a thuirtum.
0: But my core and Ashley he special to at a made in tap pointer a ma ege agus obert on sky a yenu ege gulyanuna or son etanga to made in tajanta ege mar astrahar mar hyagaskar agus mar hiri we tanga faste bin gulyor kursi intaha a har or file ege or lina agus a frostal or gulyor your folamari agus made in tap pointer a ma ege lashin a new assertion to made in tar shoe like in the man ho shelter la Hawer einta a chruhu don dini a vins egeri car lishin maid gailge at aku ar na man ho shelter. Ma einta says the gwal shalomanish la lirgus a hortu ar maid at a edder lawa ege agus a maid einta a ta janta ege gudi sha agus ta luhar war arminish fail to her eva darren o daherty. Well, I'm going to meet my good as of a lum or a clear and you to shut inta or fad a desha lower clat van over inta at her shoe look agus to shut inta and made it at a draw good agus a chon her inta at a good fast agus to my soul come more less in a lake of flay I heard do swear it same worth her at the latin will to come out
2: Lin snawa a linu a gulatid an a paisti tam a falsu gomorra vishin.
0: Ein ta sin o chlwysta, agus ta sia ho spesiol, bim bim sig play la cwrsi edrychus, agus me gobr mor wyn ter fast, agus ys dyho da gynnyb bi ta golden cha, agus dan hoi jis mo ta sia dyr sir ar hi tairi, at dyw hen breg rai hi agus nyart a dyr law, agus lor hamid,

0: faoin chósa agus mar sindé ar ballbag as dotha. Rahamid si ar go dtín túús agus tan airad deantagat ar sonnatanga agus ar son chósaí éideige agus agus sin deantagat a go leorhear bailí. Dé a bhhoscail do chuid simime satanga agus go héirthe ó hiú chósaí acha dúla dé a bheit tegus agus a bheith ag déú eiste ha agus ruirtaí mar sin run tem sin a go a gcónaí.
1: Níró sa réile go gcónaí. Comman chluin ard am fáiste a dag sin agam. Hannig me go bu fáiste agus bhí me deanú amach ag an am gur leis an ranca se bhéine gáil ba bhú a bhád atá a bhís a ranca se agam san am sin agus run me an réalaigh mar bhí agam go níirithúlam an san áhar ach an ranca se bhí ar marthúla go am agus chuim meisteach go chluin ard le linn na céime agus tháinig mé an chéad uair an réalaigh mar hangí chuideachta rud sóisialta agus ba é sin an rud mór a dathraí a drá na géalaige me agus a drá an teagais fásta ní féidir mar an am chaú go chun ar an fáiste gan a bhhaachtal go gur bhhaile rud a thuirte ráis agus agam sa ba é teagas brangan ithe a bhíonn sin.
0: Tá sin aon tá spéisiú le léir go snéil agus tan airad deantagat a henn ó hiúcursaí tegus dé asasta. Déan rudaí is mó hánaí lása bheith faomhethe tegus lohamid ar ballba fao istá nacursaí a chuann túar fáil agus rudí mar sin. A déan rud is mó hánaí lása faoi a bheith an sin mar bhaintear bíú se le daoine tá lífa nó daoine tá ag fólam gailge.
1: An rud is mó spragan me nó a bheir agan me inta sásta sa tegusc na dulhann cin daine eil. Is cehannom nuair a thoí me se bhlam na gaile go mar as ceart go raibh mé inta sásta leom féin go raibh rudaí agam na chruúd daine eile agus go raibh go 20 km rint agus nuair a tíim daoine an sna ranganí agam a tógáil na rudaí céarna sin agus iad inta sásta dífa féin gur mór réalaigh atá acu ag dearúin ranga na bhí ag túsan ranga na ag dearúin chuirsa na bhí ag túsan chuirsa tá sé sin a rós ar fád spreagann sin go mórthu.
0: Aon tá sin a chlós.

0: an méide thuann tú an airte ar an main thó seolta mar hapla agus is doálais na cuasaí thuann tú ar fáil fásta. I do thum féin chécha táhairt agus a te technolaíart a do chud debre féin agus a ggurchan céin antanga.
1: Síle agamm sa go bhí te sé gohuair sin níla agam an jocola marrá go cinse chaithe fannach tamil bagile agus a eil an bhfuil na tothaí céirna ar an teagaic ar lína agus is féidir a bheith a bunt leis an teagaic ar an láthair. Sílam go bhfuil má bhí an múteir éfachtach an gur féidir go níor thula daoine lean chomáith ar lína leis bí na gcónaí an chuideachta réine sin a dheil agus dearm sin les na daine agus go mar lína cai sé go maithe na dhééis seo agus cardú géile go dheanú agus a bheithreaachtalthart sna ceirlathe a gglení tú gaile ganta ach béile feiceil.
0: Ja, tá sin aontain tá spéisiúil an léargus na Elmar go minic nuair thoirm ceist mar sin bíon daoine ionta spreacha gur rud uratón a mar dúirt tú féin béile feiceil mar gheall ar you know, nuair thoran tú rangan íor leithir agus rangan íor líine a gompraid le na chéile an bhfuil buntáistí a buint le ceann a bhhainne as a bhirt ná you know, chudé hiad na defraíartaí is mó tá idir a d'éirad chumhaid a tá sé aonta is dothá go bhfuil tú a chur na cuasaí seo thar fáil agus is gom a déanait ar dóine tá duine héiclathá tuairt faoi chuasa mar seo a dhéanú. Einstí get faoin déan seart cuasaí a thuann tú ar fáil ar dhéana na ranganí a thuann tú ar fáil agus dé bhí na gceist leis an obair sin.
1: Tha sí mar maith ar líne an donas a bhí an COVID, má bhí rud amháin maithe tháina go maithe dúsa san teagas seo ar líne, agus go ranganí éagsla do ollscoilú agus do chumasú an ard. Sin ranganí formalta agus ranganí neuarmalta a bairt lena linn sin ach óhain tá mai né gá le rud le bheith teagas an chuir sé teig agus is mai thiom an teig mar tá sé aithinta go heidir náisianta tá lehlathe an tásta daoine an áte seaan si tá cónar aonanta sulir dulhan cin an sin do rií. Agus tá trí an áisina ar fáil don na múteirí tá géirí a bheith teagas ar an chuir sé sin. An teig an rud is mó tá haagas san am láthair. Agus is féidir a daoine sin dheanú i drá an scrúdaí ná go ddíirecha dheanú ar bhaithe leis an ólam ní chaithí tú a bheith chláirí leis an scrúdú a dheanú ar bhaithe leis an chuir sé dheanú, so heag leis an rud a dheanú go formalta ná ar bhain neobharmalta de chain.
0: Yeah, tá sin aonanta snochlóisteil agus sílam féin le teag fástan ruda tá go haonanta faoína ómthúm féin tá sé aonanta aonanta practicil agus tá sé buíthe ar a chaint agus mar sin dé fásta tá sé aonanta mar chuirs agus tá sé aonanta go bhfuil tú a tuairt faoi sin agus cinál le caiin faoi chuirsaí éidirthis fásta teigim féin mar mhaointear bíon gohéirhí le muintear í bon scáil a bíon siad aonanta fáte ná bíon siad aonanta imnia mar gheall ar an gaiid an atá acu agus mar sin dé. Se aonanta go gcuireann tú ranganí cruinneas ar fáil a muintear í fásta, dé mar hánaíonn sin leat?
1: Is maiilem go móra, tá sé dhéhil is ba garam a muhinn sin nach neanan an orpur leanú nach sin. Agus mar ólamneoirí ar manús is ólamneoirí muid ní múinteirí géalteachta ar manús, so caihí muid a bheith fólam a han le. Agus is maiilem a bheith gobar leis na múinteirí caithe mar ra, agus na daoine rom a gobar leo go dtí seo imáil fáiste is mó tá sé cleachtaí le canúint olú. Ach leis an chuir sa teag, tugtar ort a bheith gcóirce na canúintí eile ar a léad go leibhail na teag bhla agus sílam gur fiú go mór sin.
0: Tá sin aon tá ghfuil sin a thair fáilagat agus mar dúir tú is rudaíon tá tún ghfuil a forbairt leanúna sin a tharlú agus ghfuil sin a thair fáilagat chumhaid. Chuid mhór dá a chuid ibre fástana le chuirsaí aistruchain agus tá gita bag don aistruchain deanta go mhéin agus teigim gur obair aonanta cruúaí atá agus go bhfuil bu agus talanar lé a thestal leis sinna dhéanú go leanúna agus tá obraonnta a dhéanú go tain lei sin. Déim mar háisií tú má a gáil do chuirsaí aistruchain agus déim mar hánaíon se leat?

0: Níor bhain ach nuair a bhí me a dús na céirde mar bhin teir sa chéad bhíon de teagas go muoth ón ollscoil brenn me cuasa éthe ar ollscoil na báiríonna cuasa aontach san Aistrahan agus ó haint na sin chud bliana na déag ó hain agus bhí me deanú rudaí ar an tiú ar fá tamil muoth ina dhé sin ach nuair a dagman teagas gan mé ar fád chuim leis an Aistrahan agus sáúpach de smó a háing an trá sin sa deúma mar tá pleistí beige ó gom agus is mai leom bhil an anna bh gobar sóála agus an seo agus a abal de géalaige thuirtífa agus is féidirlumm rodnar a bhéidir am a dhéanú de méon a gobar nígadtí a chuig an áitan teach ag daineala.
1: Erlinie, agus Erlinie,
2: agus DAB.
3: Stasiun nasiun te gai.

0: dúlána éile bheith meánta leit a bheith i g gobar snalína gáras sa látána bhain. So ag an anhharting mé dul leis an bonhúntóracht fall sa bhí mé leis ag déanamh mar chinna suas fao cad dhéing amach an sin ach Vi sé spéisiú mar tá dárad nasca má hégan tú an múna bín dráíocht istíigh sa búna freisin a pééis gé thug mé sascarman sin bhí méag múnar feúpla bbíon thuús malachlé agus ga mé sascarma chuigh testal agus tháinig gon dráíocht tarnaisteach im héanar ví a choníí san Austrráil agus spéisiú glór bará éarnach a bhíar siúlacha so densing a lúnasa cean na drámaí a bhíar siúla chunar bhí sim choí i Queensland agus just capascra sé spéisiú go raibh an tatar gráma éarnach nuair bhí mé Hallanson chun anáis é sin a chuirt faoi dear a rís an grá sin agus an spéis sin a bhígamm sa dráíocht agus sa scéíocht agus bhharting mé sin nuair a dilméáil an sin chuscrí an galibh chun staí ar dhéanamh agus máisiachta buintach sa dráíocht sa sin seis cad athla le sin ar fad.
1: Tá sin chó sppraúil sin nó chlosisteil agus bun se intanar háirlíonn rud mar sin nuair dhéanaan tú ceniu agus nuair háirlíonn se go hénta néidirthe fásta mar dúir tú chuitiile se bonmúinte arttar dús agus in sin ví tú san Austrráil agus thug tún ceniu seo fuair tú cheáil córa hall aráist i drá na dramaíarta agus mar dúir tún sin háí tú sinú steidir ar sin nuair hanig tú nóháile dé mar hahéin an taí sin leat.
0: Oh, haven she gmurlum so nirev muran tai gumse erin olive er dusbar ak kapam nirevi me har lar fag na blienta darius gmur voran kultur nire me mahoni ak er fag shal garrets na karaka eid phoenix so vi me shit erin ghosted in kudis moner vi me san austral vi me erin ghosted sarfala ag merchandig sarfalum so you know nire vogan dusal green na karaka melbourne ag sydney er dus bein anakud erinig mwur himpan na hata ak Bíonn sé deacair golór éarnig aimisiúnú ar bhagan tú taobh amach den cahar istólam í féin agus istóm gur os buig an cóphobal sin dom nuair a bhí mé ma choní san Austrál. Ach, chun dul arnais gidi de ceist nuair a bhagas arnais gidi éarnan sin, cabam Austrálaí

0: I guess. An old school fein na leictúir tá an san ar sarain drámíochta a gohair ní iad a bhola a ggóhan tá siad có lách únta cabhrach spreagú mar gcuinní chun roint andacha leo le Charlotte MacIver tá si an tá Mariannaigh Cnéide an tá Michael O'Halloran Patrick Lanigan tá si just cóúntaach mar réadní chránín agus tá méid sin buinte amach acá féinnig ina saoil féin agus cluine acha agus gacrad ach bhíos nuair a bhagus an sin agus gur mé ag plé leis na daine sin spreag sé rud sa bhreis anm comma gohéing sais na ruí bhí arsúil acha a dhéanamh freisin agus aríéis capman an cóphobal sin a bhíon ag testáil a gcuoine tá sé ans ináalah agus Scuoinem nuair bhí cruinniú go Merlína ar dús bora le Charlotte MacIver si sin an sais stúrthóir ar an gcúrsa agus ní raibh mé cinnte an éanaí nó nach éanaing agus bhí mé sais idir dó aagna an roinn go dtí bailla cléanú an galibh agus siúr dúirt sin fiach mátá de chrís na halíonna ba chóir go meh fáin galibh agus aontaim go héile com lá le mar tantréis pula leis an méid sin daoine úntacha agus óhin atá i ggéir ag aíon a chrothú agus tam có buíoach gonearnamíon an cine sin le dul an na festivalán agus an cursa dhéanamh.
1: Tá sin ínta gur háir le se mar sin mar dúir tún sin chuú go gaiamh agus tan chaair ar fád agus a chundaid chumáid buetas na hálíne agus se onanta bheit net mar sin in bhfuil ahanaine chusprácha sin ag na hálíne agus rudal le tún sin san Austrráil agus nuair hanig tú nóála fásta an ru sin faoi poblbal se chótáhair a poblbal a bheitthir agus a bheith marháil a phobal agus sin rud atá go haon tá faoin is dothtógra mór atá idir lá agad leis na ceasaíthe go bhfuil poblbal i gceiste agus mar idir tú le chusaí dramíarta agus a chusaí áharclanna agus sna hálainne i gáitinne fásta is hiicla se bheith onanta bhaicne mar éit agus hiicla se bheith onanta dúlanna mar gharm fásta mhil poblbal háartart sin nuir atá go haonnta faoi na ceasaithe. Einstí gete faoi démar hanig an grúpa le chéile agus go démar háí tú hain am má leis an grúpa sin.
0: Ok, so is grúpa na ceasa atá lona é má aclí tólam ach bíon séar áhrathúchagus bíon siad ggéirigh dollar mór leis an séir sin is dóm. So Dick Walsh an duine a chur tús leis, so bhíoh sé mar cruinú mísúil ina duchach alíontóirí le céile chun cuasaí airclaíochtta lé, mar ní raibh an deis sin an sa chaair ag annám, agus bhí glóir daoine a bhí ggéirigh gombeoch a lehéad a spás an agus gomidí sin alí sin a dhéanamh tríbhean na gcéilena. So bhíidir bula gomíúil na fringe labs agus conas gur tháinig mise ortha ná bhí mé ag an bhéle náisiúnta dromíochtta a bhí ar siúla mar chaáilna nuraigh agus tháir sé gur bú mé le dic agus duis mé dógrah má bhaisiúcht i mnagam áhrúpnú go stolam faoinstad sin agus bhil siad an contact go dtí cant na cruinne cégur sé má lepé bhí mi se lena ináalah an stad seo ach bhí anna spéis a gom a bheith cruthú alíon tríbhain na gcéilena mar bhí mé buinte go sin gom an dormíochtta chum ag an stad sin beidir go le roi mé faoi sin ní seo ach dúirt mé go duching go dtí ceans na cruinne agus díoch nuair siúil mé isteach an doras bhí is a gom gur heasta gom freistal ar na cruinne sin gach mí ní sin mar bhí sé just có deas a bheith mun cainte le daoine leis na simanna céine chá tríbhain na gcéilena agus na drámaí úntacha seo phléing agus tomíd i gcónaí ggéirigh obair nua a spreag a freisin so is féidir le daoine tacht cuaing le obair beidir mar ceampla dráma tá scríte acha agus déanam iad é a phlé tugam méid moltaí mátá siad ag teastáil agus sula raibh na claasa buna ní raibh an deis sin ann is actually ó hin tam tríéis buúla annacha daoine tá tríéis rálam ó bhil bhí dráma scríte a gom ach ní raibh éon eisteoirí le fáil dúirt an fiú Alan Titley bhfuil mé leis ag

0: Radio Rerun.
1: Dave is Misha Ashling, agus Chocho Fogin of Olympus, Leshgale Punkai, Radio Rerun. Tá Éirlín ag léirigh Sanolí Tanga Gaeilge bhfuil taithí a ghéan ó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairse Gaeilge don Scott Hogan. Is ordán foghlamtha Tanga

é Airlearn atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarntach inruchtana agus éfachtach dálamúirí ar fud an domhain. I sin sprochgáta le curaisteach ar an ról ná an téanú lás trochad mhí lúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirg duine le bheith mar chóirdathir ceirt a tanga gaeltocht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaachta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathir ceirt a tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgais eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá iúnta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio Rerá.

0: Na bhfarainn is mó sa tír. Cin a nhéchin.
1: Radio Rerun.
2: Gio gan stad. Cynagari gan steina.
1: Radio Rerun. Digital.
3: Rerun. RRR.ie
0: Erlinia agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiú náisiúnta gaeil.

0: Zara Larson an sin agus Pink Panthers le chéile ar Midnight Sun. Tá tú géisteach le níomh an seo ar Radio Rira, fáilte isteach a chuirde, bíam le chluisteáil ar an air. Ar an Saturn agus ar an Danach, a tosú ar cathair agus a glan draig go dtí i sé chlog le ciol na hÉireann, ciol atá sna ceart go fúil láthair agus baid cúpla throwbacks I gceist chomá. Tá mé chun blasaí na hortaíomh de na rudaí atá ar an mealach ar an glór in iú sa chéad óir ar dús. Tá Sabrina Carpenter ar an mealach agam díobh by Kneecap ag teach suas, Olivia Dean, Casey Musgraves, Pisa Hosier le cluisteáil chomá, agus a Lán Ella freisin. Ach i chur tús leis an glór, seo another Let Talk to You.
1: Radio Rerun.

sin oscail gan sin ó ní cap 3CAG an tannam atá ar an gcéan a thuúla sibh an sin. Margaret mé hena féin a chuirde tomit a gléirt faoi ceolchoirm. Peter an ceolchoirm is mó ó thaobh chainte de ar na man sosialta Rivray Luke Combs. Más rilig a raibh tú ann ba bhrálam chluiste webh ar malahanach Instagram Níomh Punk Fulham ach. Yeah, ik feachint air TikTok agus ar na man sosialta Rivray. Ní raibh mé ní dóilm go raibh aon ar rilig a géirí dul. Bhí a lán rilig diúltacha ag dul timpul. I think... Na nu na magiri kind of melanchor ain ya nach will she kind of kiart ach kiapin go will corral a lawn ready ag chat o hwini arrive egg Harry Styles nor a row she lefeka islane August fi she ag torta mach fin shoe loads August fi kind of gachrods logistically nor a tatu ag dul gachilchurm islane on road is mo Honnig mé ná gáróds nach raibh an fum goma agus go raibh an siúlóid go fásach. Agus, now, tá sé fíorthábhachtach le rá, go mraithan sé. You know, an rud is tábhachtaí ceapam chun na brógaí cearsa a chathe. Agus, más rud ag bhfuil tú caithe cowboy boots nú nach bhfuil, you know, kind of aimed shoeloads dainte agus e hana féin ní bhaid do chus a sásta le sin so beidig a rishe sin an rud is tábhachtaí ach ní ceap méid raibh an túlód ró honna tá si fada gan dá tá si fada ach má tá na brógaí cearta caite agus ceapan go bhfuil sé go raibh sé

0: a chur amok. Amy Winehouse agus Mark Ronson ar nuí ar Valerie Anshin. Rivershin bhí ketma díh le comes and goes. Achanis a chuirde I gumprod leis an throwback íntach sin tá cean or nua ar Radio Rira agam díh. Níor tháinig sé amach ach caicís ó hin atá sé or nua mar a dúirt mé ag teacht ó Malcolm Todd seo I Just Got Mad ar Radio Rira.
1: Show or nua ar Radio

0: mór, mór lum. Now, bhí mé ann lua go leor sa tháinig mé gach ile duine duine cheoltóirí, so bhí Jamie McIntyre le feicil, bhí sé go haontach, bhí The Castellows an, bhí siad go maith, deacair le chluisteáil, I think just go bhfuil siad, yeah, bíonn sé sin. Tuairim sé sin le duine atá ag tuairteach gheocht uaireanta ar na ceolchoir mecha móra. Bhí Ty Myers an go maith, agus The Script, and bhí siad sin just kind of cool. Like bhí long chua I guess leis bhí siad sin like an céad ceochar a thug mé go dtí gan ma hisismóí so yeah is brálam The Script agus bhí siad go má freisin and then obviously tháinig amach Luke Combs now chun ní nuair rála bhí mar chuinmh ar chúil mar ní raibh mar ag éirí a bheith fanacht díreach go dtí an deire agus gach rud súla sin agus bhí an fuim tau like bhí sé tau Bhí a lán daoine go raibh roimhe nach raibh sé go maith ar oíche dé sáinn thuaidh mé ar an domhnach. Ach bhí sé go maith, now bhí maidir mé tuisce raibh mar ar chúil, ní raibh sé cho kind of ord is raibh mé ag súil le, agus barlam nuair atá sé níos ord in á sin. Ach bhí tú in ann gach rud a cloisteáil, bhí like, you know, bhí a go hiontach, bhí go na gitar agus gacru súla sin go hiontach freisin. So, hán sé go mórlam. Now, an racha a rás go sléin, an rachin a rás go sléin fiú, rachin, ach, níl mé chun dul an mona bhfuil duine ag sinim a tám kind of gafa le. Níl hé an sort ceolchoir a héin tú an just like, oh yeah, is mahlam iad, rach mé an. Mar is lá online é, is lá ada é, agus, yeah, so sin chan mó chóirm se fwy slain agus an ceol chrom lú codes rach mé air ag an dair seach na seacacha. Fy mé awn la hai fúfair ars nir rach mé, I don't know, ar wad ní aso gynnar ato mai fúl ar, agus, yeah, fi sé ag chrbosti agus fi scale online differ lag eis, so ni amach gael eithaf fwy sin, ach, yeah, sin mó chóirm se fwy lú combs agus ceol chrom acha. It slain. Ag lan tráig anis a chórdia tá sé an amlaha ní as mó ciol tá Alex Warren ar an malach anis le Fever Dream.
1: Your pop nuacht a radio rerun.
2: Tomadic Sewell Gamor, a wider than pictures, Shrak, Kyol, Hermacha, a Muffwin Air, and Dooney Chalan, and Lorna Kahrach. Thorley in the Giganisha, Igdera V. Lunasa, Kirk Klausor, Lissay Sort, and Velta, Agasna Kyol, Hermacha, Fween Spares. Imlina, Taha, Lahidi, Mac, Marco, Berlias, Super Furry Animals, Agus Faye Webster, Levet, Aaron Ordon, Ach, Aaron Googie Law is Fihid, Agus and Shea Law is Fihid, by Ian is Special, De Mill and the Sniffers at Tachtakuan, On Astral, Le Rockyol Fion, Agus Set Splodruch, Kumala Takyocht, O Mannequin Pussita, Ticketer Fall, Ticketmaster.ie, Agus O'Heave Singular Artist.

0: Marshmallow le Anne-Marie an sin le Friends agus roimh sin Alex Warren le Fever Dream an seo ar Radio Rira. Tá tú géiste le níomh agus ba mé leibh go dtí a sé a chlog ag chur a lán ceol cosú le sin ar fáil díobh. Díochanis tá Femi ar an mealach le ceol airnig cean iontach ó Femi a bhaidh ar an mealach ach roimh sin Phoebe Bridgers agam díobh anois ar Radio Rira Lost Boys.
1: Ceol ar nua ar Radio Rira.

Cheannig an seo ar rud a bhrúra mio an sin le remember my name cean nua éirinig ar radio bhrúra leis sin a chuirde tá deire an chlór a builta linn mar is gnách ba mé ra sin mórach an domhnach ag a cathair agus ag leanta roig go dtí a sé le ceol atá san ceart go faoi láthair ceol as gaeilge ceol ó aránaí éirinacha agus a lán eile cho ma. Mar is gnách ba mé de leabhair faoi na scéalta móra ón teacht an roimhe ar an glór dan downloch so mas rode grow ein scale simul a chula tu a written shachna bevral dom eich lo show ever emla hanak instagram neve punk fulham agus shans mark glaromwood fwi se chlor air on downloch tommy con shiva ogol leshan gansha o harry styles american girls.

0: Erlíne agus Eramair.
1: Radio Rerá.
2: Erlíne.
3: Erlíne.
2: Ed a chahán
3: agus ar DAB.
1: Rerá.
4: Erlíne agus Eramair.
5: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de gaeilge.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag casas a trí arena mar chuid dá chamcord Wild World ar mart an taine lá de bhí bhean fuar. Is mise a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Florence Road, hanging out to dry. Ní fada le dul a chóirde is sinna díreacht aga ag an 8 tún is mó sa tír. Ós ar gcóir amach an leis gibh ar 8 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Hit.

0: Hello, a chuir de gael, agus forgead fault is dach go ciol na hithe, lamsa Aisling an seo ar Radio Rira, be me leif gadeen a neachlog, le ciol na hirden a vain, mas gan das ciol agam dív, a rís a nacht eidir ciol rock, ciol avrein nís buige, ciol dausa agus a hile na e. Le blasa biog bídach a chuir díav, ar an ciol a ta a isiúnt an dír seo fai láhar a mérle agus a ngailge. Tá mid chan tús avrein tradisiúnta a chár leis an glóir le ciol agam dív le the ran, le Dysania agus le tra fodin ach ni tradisiúnta ach mas gan idir ciol rach agus ciol tradisiúnta istocha. Tá ciol agam dív leis the ran mar a derim le the ran fair darag an tana batá ar an gaun sin agus tá album ag tachtamach ag the ran ar neu lá de vi Yerifor there van him the stone man agus beg siad ag EP imliana ag cúpla ordon fog me mar sinne is lor lot dan olach agus choma e me Yerifor Kéile tá gom díf tá Dysania, grúpa bra rach polatúil nú bagrach mar glén siad ar ha hain, agus chomáile sin tá trá fáidí na gom le ciol nú a hua siúd a chuirg tús le rudí anis mar tá album ag tachtamach a cosiúd chomá in mi bhean fór ar an Google os fehead vi bhean fór dheir bhan am cloch agus clí. Agus is bráil am fechan dheir anam na chan na ráin sara dag an album amach agus tá cúpla cian spéisiú le cosiúd tá seachta na gaelge, anglicize everything to hello to canacht agus dance Paddy Dance in Mask na Nauron a Vegar an album sin an a spéisiúil. Ach tá mé chun aran dar a bhanam an béal bocht a haint díbhanacht a tos braighe ag Miles na Gapalín an leabhar is gríg sé agus leirín sé fai téma an airigid agus tírgrach agus agan na gaeltachta. Mar sin seo chuamh trá fáidín in is leis an béal bocht le thús a chur le ciúl na hithe.
1: Rírá. Tá tú géisteach le Radio Rírá.

0: Fer de Gael tá sibh géisteach le ceol na hithe ansa ar a rírá lomsa Aisling be mé libh go dtína néolog agus chulmar ceol an sin le do ran le fear deirg daisénia le sealamh agus tráfáidín leis an béal bocht agus tá ceol agam díobh leis na maná anois agus ceol dá hangach tá ceol agam díobh le absolút lilt ar an dríochtúil d'ar bhanam Dreaming in Lilt agus Niamh Hinchy agus Lisa Kenny atá mar chuid den grúpa seo agus iad mar chuid The Bird chuma agus thosnig si amach ar Instagram i dina físeáin fáinacha agus tá si Trish Foss agus Ferbert agus ag eisiúnt a gweid ceol héananis agus is brála mé cha amérá. Chuma leis sin tá ceol agam díobh le Tara Dignam ceoltóir atá ar scéim chlór ar linga le Radio Rira agus bhí deise gan bulaló ag na ceirlinna cúpla seacht nó hin agus is brála man uam atá cá agus an tonrachas atá le bra sna liricí chuma as atá mé sú le tuile chluisint uthe agus le gigan na bio le tacht níos déanaí sa bhliain. Ach chun túsa chuir le rudaí tá níomh cín na gom le hair an dúirb an tar in níos agus bhí si sig sa stúdioling an tacht an secata le leis an áran seo a haint bio agus tá glór Alling Lauder aké. Agus tá meag súil go mór leis an taglaimh sin a chluisint a dhéan si le déad a bheith le chluisint ar chuine cultúr Saravad. Mar sin seo chuamh níomh cín le Tairníos in dhéag sin Big Tara Dignam le mo chuis na mochrí agus in dhéag sin a ríis absolút lilt le Dreaming in Lilt. Buil tana bas.
1: Seol iridach an seo ar Radio Rira.

Caisse a géisteach Lams Aisling an seo ar Radio Rewa ar chiúil na hithe agus chula mar chiúil an sin leis na maná ceann dríochtú le absolút lilt le dreaming in lilt tar a dignam le mo chuisle mo chrí agus níamh cín le tar in níos agus tá méid chun an seanra a thairú PC na níos a chairde agus chiúil ar an tlí gom díobh le Macín grúp ó Chorcaigh feigad tuairt takeíocht is na Pogues chomá níos déanaí sa bhliain agus gig ar siúla chó in mí bhean fór i Gorcaigh chomá tá arána gom díobh lo there when I'm fear the war count alling and chin homal chin ta kyolgum divle cable boy I guess big sheets and le clash and dig all together now mahashiv egan velishin ibert larga gam kupla shachtne

0: agus tháinig album leis amach ar an gcéad lá a bhí uil dar bhanam in the aftermath we bloom anam áling a phléin le dochas athrú grá agus tacht a níir mar sin se chomhéanais ar Radio Rio.
1: Seo na chiige.

0: an seo ar Radio Rira.
1: Tá sé bhgéisteach le ceol na hithe lamsa Aisling an seo ar Radio Rira agus chula mar ceol an sin le Macín le Haran d'ar a bainim Fear the War, chomála Cable Boy le Icarus agus Shimmer Boy le Hideaway. Agus thamid chun dul i dro an ceol dousa anis a chairde agus cúpla bap ceart ar an tlígum díf le Disfrec, le Kneecap, le Violet agus le Misha and the Bear. Ach sír se a chairg tús le rudhí anis le Haran d'ar bainim Body Movement agus tá féile atoch á bhunú Nuaco, leis an annam ceana a bheith ar siúl ag deirbhí lúnasa mar sin bíg i cinnte súla chaf ar Instagram lo le tuile eolais á áld faoin gceann sin. Iníag sin beidh ceol againn le Misha and the Bear le Haran d'ar bainim I Don't Care agus beidh siad san mar chuid the Ireland Music Week i measc na ceoltóirí a bheith mar ceoltóirí brise amach is dócha ag an bhéile agus Lara Jade lo Lís Tuisce imlíana agus is léir gúil siad chó tomanta agus gúil fís anna holéiricó agus tamig súl go mór le fechant le cad a bheith acá agus cad a thiocig am achuthe níos déanaí sa bhliain. Agus ní sin ceol agam díobh le Violet le Haran d'ar bainim Throw a Fit bap ceart a chuirg sibh ag dousa. Agus an sin le críoch a chur leis an glóir tá ceol agam díobh le Kneecap agus le Disfrec ach be me caint libh rít roimhe sin is dócha. Mar sin seo chubh saoirse anois le Body Movement.
2: Scíoltar na scannán le Radio Rira.
3: Stiúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag Chochtamach an Orsha. Léirchan, the quid DreamWorks a thá ann a lannan aistir gran agus biocana in naon fantasioch. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picturlin on sé digu lá de bhí dhearafór. Is mis a maeve agus bin agwib nuk scannáníochta ar Radio Rira.
4: Radio Rira!

0: rrr.ie.
1: Rerá de seo radio rerá agus bunagaibh ceol na hithe lumsa Aisling le béim ar ceol na héirdan a bháin agus chula mar ceolan sin le Violet thro a fit a bap ceart agus roimh sin Míse an de Béir le I Don't Care agus roimh sin arís Saoirse le Body Movement. Tá DLT ar an tlí le níos mó de ceol na hithe agus is brálam clár DLT a gcónaí mar bíonn measc ann ceart de ceol ann agus tá sé ag creoileling le blianta anois agus fis a chéard aici. Ach le cláusar a chur ar mo chláir tá ceol gom díobh le disfrec le haran ar a bhainim Uplift Better Days agus an gredig sibh go raibh gá leagan déag don air an seo cruthe acu sar a tháinadar ar an gceann seo agus measam gúil écht buinte amach acu leis tá sé go hiontach agus spreagann sé mothcháin ana ina dhearfacha ónam camera agus roimh sin tá ní cap a gom díobh le headcase ón album Fenian ceantas na album a bear imlíonna go dtí seo agus dhéanam héana agus sé léirmheas omláin ar an album ar chuna cultúr atá le cloisint ar App Radio Rerá ar Apple Podcasts agus ar Spotify. Mar sin seo chuhíad dunis le cruach a chur leis an glór tá suala gom gur thean an clár libh a chairde agus mai hain Aber linge ar na mbeanna síolta ag Radio Rerá agus bheith mé libh arís an teachtain sé chuig is dócha tá suala gom go mbeidh an cuid eile den teachtain go maith agus go mbeidh sé tainmheas agus bheith mé caint libh arís. Ceol na hithe.

0: Han jiidir seaartainine níosár le radio rira.
1: Lógach duine agus fáteró ar fad chuig ceol na hí le DLT an seo ar radio rira ithe cédín brad just tá de I'm sure Rushlin long méid last ar drocóirtá sé le bheith beagáí níos scamalach agus beag an bháiste lin ha an deir seach na seo ar an drocóir an drocscéal chun tús brad just a chuirlam chuir. Fáte ar réinos is mis de óstach deire agus ben mé libh anocht go dtí thart ar a de ag seid scot na ceol agus tá ceann níos speisialta ach tá agron tá mé tar éis brand new era an scanan The Odyssey agus Jesus boy níor tóir mé agam so tá mé chun léirmheas a thuairtíobh an ithe bra seo speic sé brise síos mars go ná ag ceara cuid agam céad cuid ná wrap-up agus hip-hop agus tá trí ara an agamdíobh an ithe bra seo ó na nócadaí in í sin beag na sean classicí agamdíobh sean aron atá thar bheith chaú is dó go nath nóg sé bhíd ach ní chluisan muid iad rovinic ar an radio agus tá mé gíirí ar a thuireint a reis orthu agus an tríú cuid aron teangacha nach bear le nó ghilge iad agus an ithe bra seo tá muid san ind trí aron as telugu agus an ceú cuid dearnach ní bhuaine siad le haon téime tá trí aron agam díobh ar bó ó bór mar cheáin le féin ní bhuaine siad le haon téime nó seanra tá siad an measca an teach anseo agus seo mé sibh a muth san ithe le ceann amháin ag deireadh maclár atá lán le de fadhbanna. Gan na hiile muile tá muid chun tús a chuir le maclár anois agus Thomas Jackson Keol, céad ar antá agam díobh ná One for the Trouble ó AD

Go hálann ar fad. Fáil sé reascacht duna cuid ceolna hí le DLT an seo ar Radio Rira. Tá muid ag druid dearmach clár ach tá fós cúpla aráin le teach. Tá cuid amháin eile agam díobh agus aráin amháin chun deire Brad Jessica Cuirla mac clár agus sibh heolamach sonna sásta san air.

0: Díol tunascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachscanáíochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá.

By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chach cunna scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhur, Vector Clon sna hochtodí a feicim rudí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa in a gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa picturlin ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannánaíocht